0: kako program funkcionira. Kreativna Europa uključuje tri glavna podprograma: medija, kultura i međusektorski podprogram. Razmotrimo sva tri, počevši od podprograma medija. Njime se potiče europska filmska i audiovizualna industrija. Naprimjer, posljednjih godina osigurana su sredstva za izgradnju kapaciteta, kao i za radionicu za osposobljavanje audiovizualnih djelatnika u Krakovu. Pod programom medija pomaže se i filmskim festivalima, poput Međunarodnog filmskog festivala Indie Lisboa i Međunarodnog festivala dokumentarnog filma CineDoc u Tbilisiju. Uz to, promiču se projekti s europskom dimenzijom kako bi se poticale međunarodna suradnja, mobilnost i prisutnost na stranim tržištima. U konačnici, stavlja se naglasak na upotrebu novih tehnologija i inicijative kojima je cilj postići održiviju audiovizualnu industriju u Europi. Ako ste student filmske režije, programer videoigara ili scenarist, s pomoću podprograma medija vaše priče mogu doprijeti do šire publike i više zemalja. Ovaj podprogram sastoji se od četiri klastera financiranja, a to su sadržaj, poslovanje, publika i politička potpora. Prioriteti klastera sadržaj su aktivnosti kojima se jača prekogranična suradnja producenata i kreatora sadržaja. Također se potiču inovacije u pogledu sadržaja, poslovnih modela i tehnologije. Pruža se potpora i koprodukcijama te razvoju brojnih projekata, uključujući televizijske i internetske sadržaje, videoigre i imerzivne iskustva. U sklopu klastera poslovanje promiču se poslovne inovacije, talenti i potencijal rasta unutar europske audiovizualne industrije. Cilj tih inicijativa je poticati učenje i razmjenu znanja, kako bi se industriji omogućilo djelovanje izvan nacionalnih granica. U sklopu tog klastera svake se godine osposobljava više od 2400 stručnjaka kroz aktivnosti stjecanja mentorskih, digitalnih i zelenih vještina. Zahvaljujući podprogramu medija, svake se godine više od 300 audiovizualnih djela distribuira izvan matične zemlje. Prioritet trećeg klastera publika su inovativni načini dopiranja do publike, posebice mladih gledatelja. Pandemija koronavirusa znatno je doprinjela napuštanju kina i prelasku na digitalne platforme. S pomoću klastera publika, audiovizualna industrija može iskoristiti prilike koje donosi digitalna tranzicija. Cilj klastera je povećati broj posjetitelja kina i korisnika platformi te njegovati kulturu gledanja filmova. Uključuje inicijative poput filmskih edukacija, titlovanja kulturnih sadržaja i mreže europskih kina. U konačnici, klasterom politička potpora osigurava se zajednički politički pristup u svim državama članicama. To se postiže s pomoću regulatornog dijaloga, analiza tržišnih trendova, savjetovanja sa zainteresiranim stranama i aktivnostima informiranja. Podprogram kultura obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore osim audiovizualnog i filmskog sektora. Uključuje glazbu, književnost, arhitekturu, kulturni turizam te izvedbene i vizualne umjetnosti. U suštini, njime se financiraju međunarodni suradnički projekti. Ako primjerice studirate dramsku umjetnost u Trstu i željeli biste surađivati sa svojim kolegama u Ateni i Arhusu, onda je taj podprogram za vas. U sklopu podprograma kultura organiziraju se posebne inicijative kojima se nagrađuju izvrsnost i kreativnost, poput nagrada u području književnosti, glazbe, arhitekture i drugog. Taj podprogram ima jedan vrlo uzbudljiv aspekt, a to su programi mobilnosti. To znači da možete dobiti potporu za putovanje i rad u inozemstvu, te time doprinijeti do šire publike i razmijeniti znanja s kolegama iz drugih zemalja. Inicijativom Kultura pokreće Europu omogućuje se upravo to, putem bespovratnih sredstava za mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika u svih 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Zamislite to kao Erasmus za kulturu. Uključuje putovanja, umjetničke rezidencije i jedinstvene suradnje. Katie Lowry, suvoditeljica Irske službe za program Kreativna Europa, istaknula je prednosti te inicijative. If you want to
1: develop your... Ako se želite razviti kao umjetnik ili organizacija na evropskoj ili međunarodnoj razini, ovo je prava inicijativa za vas jer se može koristiti za iskušavanje partnerstva ili modela. Neke osobe sudjeluju u kratkim umjetničkim rezidencijama ili odu na turneju. Inicijativa je vrlo fleksibilna u pogledu aktivnosti i podrazumijeva vrlo niski rizik. Ako želite razviti svoj rad u području kulture, inicijativa Kultura pokreće Europu je dobra polazna točka.
0: Treći podprogram Kreativne Europe je međusektorski podprogram. Usmjeren je na inovacije, interdisciplinarne suradnje i prilagodbu digitalnom dobu. Cilj inicijativa poput Laboratorija za kreativne inovacije je pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da odgovore na zajedničke izazove i pronađu inovativna rješenja. Stoga se financiraju projekti koji spajaju kreativnost i tehnologiju ili kombiniraju različite oblike umjetnosti. Primjerice, ako u svom radu kombinirate kazalište i virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju i glazbu, ili pak video igre i književnost, možete dobiti podršku u sklopu međusektorskog podprograma. A sada razmotrimo kako se možete uključiti u program Kreativna Europa. Bilo da ste student, mladi kreator sadržaja ili umjetnik, imate tri opcije. Kao prvo, možete pratiti novosti i pretraživati pozive na dostavu prijedloga. Europska agencija za obrazovanje i kulturu redovito objavljuje te pozive na svojoj internetskoj stranici. Na njih se mogu prijaviti pojedinci, skupine ili organizacije, a u njima ćete naći sve potrebne informacije o novoj prilici za ostvarenje vaših ideja. Kao drugo, možete se povezati s drugima. Služba za informacije programa Kreativna Europa u vašoj zemlji može vam pružiti savjete i pomoći vam u razumijevanju kriterija, sastavljanju kvalitetne prijave i umrežavanju s potencijalnim partnerima diljem Unije. I treće, pustite mašti na volju. Program Kreativna Europa usmjeren je na razmišljanje izvan okvira. Bilo da svojim radom dovodite u pitanje norme, prelazite nacionalne granice ili povezujete zajednice, ovo je program za vas. Kad su je 2024. upitali o doprinosu neprofitne organizacije Fedora boljoj budućnosti za nove generacije, Judith Witkok, voditeljica Ureda programa Kreativna Europa u Europskoj komisiji, izjavila je:
1: Prvo smo razgovarali o misiji programa i ja sam objasnila da je misija očuvanje naše baštine. Stoga radimo na njezinom očuvanju, ali i izgradnji naše budućnosti, što je još važnije. Kultura je naš zajednički DNK i mislim da je vrlo važno koristiti našu baštinu i dati joj svježe izraze i nova značenja.
0: Kreativna Europa nije samo program za financiranje. To je uvjerenje. Uvjerenje da je kultura važna, da je vaš glas važan i da Europa treba ulagati u svoju kreativnu budućnost. Cilj mu je podržati talente, zaštititi kulturnu raznolikost i doprinijeti razvoju kreativnih ideja preko granica. Stoga, ako crtate, pišete, pjevate ili programirate svoje sljedeće remek djelo, znajte da ste dio zajednice stvaratelja koja se proteže diljem Europe. I Europska unija spremna je da vas podrži. Za više informacija posjetite internetsku stranicu programa Kreativna Europa ili kontaktirajte lokalnu službu za informiranje. Sljedeća prilika možda vas čeka iza ugla. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: Vatikano erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Šengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padedama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
1: Banke imaju ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Uzdajemo se u njih da će čuvati naš novac na bankovnim računima i u trezorima. Računamo na njih kad nam treba kredit za kupnju stana ili kuće i koristimo njihovu uslugu prenosa novca diljem svijeta. Kako se mi oslanjamo na naše banke za upravljanje novcem, tako se i Europska unija oslanja na svoje banke za provedbu ključnih projekata i postignuće ciljeva. Sigurno ste čuli za Europsku središnju banku, no znate li kako njezine odluke utječu na vaš novčanik? Jeste li ikad čuli za Europsku investicijsku banku i znate li čemu služi? Razmotrimo ih pobliže. Počnimo od lokacije. Sjedište Europske središnje banke nalazi se u Frankfurtu. Frankfurt je najvažnije financijsko središte Njemačke i grad s najvećom zračnom lukom u toj zemlji. To ga čini idealnom lokacijom za domaća i međunarodna putovanja, uključujući ona poslovna. Stoga nije slučajnost što je Unija odabrala upravo Frankfurt za sjedište te važne financijske institucije. Isto vrijedi i za sjedište Europske investicijske banke. Nalazi se u gradu Luksemburgu, jednom od glavnih financijskih središta u svijetu i u državi osnivačici Europske ekonomske zajednice, preteče današnje Europske unije. Koja je uloga tih važnih financijskih institucija? Europska središnja banka brine o euru zajedno s nacionalnim središnjim bankama država članica koje su uvele euro. Glavna joj je zadaća razvijati i provoditi monetarnu politiku diljem europodručja. Mora održavati stabilnost cijena i ciljati na stopu inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Zašto baš 2%? Zato što i visoka i niska inflacija mogu dugoročno naštetiti gospodarstvu. Ako je inflacija visoka, onda cijene rastu, što osjetimo na svojim novčanicima. Ako je inflacija dugotrajno visoka, ne možemo si više priuštiti istu količinu roba i usluga kao prije. Stoga je u interesu europodručja zadržati stopu inflacije na 2% u srednjoročnom razdoblju i izbjeći rizik od gubitka klijenata na tržištima. Važno je očuvati povjerenje u taj financijski sustav. Niska inflacija, s druge strane, može biti jednako štetna jer može dovesti do smanjenja plaća i nižih stopa zaposlenosti. To znači da cijene mogu pasti, no građani si neće moći priuštiti mnogo toga ako zarađuju manje ili teško pronalaze posao. Europska središnja banka raspolaže s nekoliko alata za upravljanje gospodarstvom europodručja. Na primjer, može postaviti ključne kamatne stope kako bi cijene ostale stabilne. Osim toga, osigurava da platni sustavi poput kreditne ili debitne kartice funkcioniraju uspješno i neometano. Time se omogućuju brži, sigurniji i jednostavniji prijenos novca diljem Europe i bezgotovinsko plaćanje. Međutim, Europska središnja banka ne upravlja samo bezgotovinskim plaćanjima. Ona također ovlašćuje tiskanje novčanica eura. U konačnici, nadgleda Europske banke kako bi osigurala da rade ispravno i rješavaju bilo kakve financijske probleme. Razmotrimo još ulogu Europske investicijske banke. Ona se u mnogo čemu razlikuje od Europske središnje banke. Europska investicijska banka zajmodavna je grana Europske unije koja podržava projekte za ostvarenje ciljeva unije. Riječ je o čitavom nizu sektora među kojima su zdravstvo, obrazovanje i stanovanje. No kako pribavlja novac? Možda ste pomislili na proračun Unije, no nije riječ o njemu. Sama banka zapravo posuđuje ta sredstva, uglavnom na tržištima kapitala putem obveznica. Zatim taj novac posuđuje po povoljnim uvjetima za provedbu tih projekata. Otprilike 90% zajmova odobri se unutar Unije. Ako imate poduzeće ili radite u javnom sektoru i imate projekt koji je u skladu s ciljevima Unije, možete se prijaviti za zajam Europske investicijske banke. Banka će izvesti procjenu vašeg projekta i provjeriti je li u skladu s njezinim ciljevima u pogledu zajmova i ima li dobro razrađen poslovni plan. Osim što je jedna od najvećih multilateralnih financijskih institucija u svijetu, Europska investicijska banka ujedno je jedan od najvećih pružatelja zajmova u području klime. Stoga se ne smatra samo glavnim zajmodavcem Unije, nego i klimatskom bankom. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je doprinos borbi protiv klimatskih promjena, pa stoga ulaže u održivu budućnost za sve. Europska investicijska banka ulaže i u čistu energiju te inovacije. Njezini inženjeri, znanstvenici, ekonomisti i bankari surađuju s poduzećima, vladama i nevladinim organizacijama iz 160 zemalja kako bi stvorili zelenu budućnost. Na taj način, Europska investicijska banka dijeli europsku stručnost i inovacije s klijentima diljem svijeta. Dakle, te dvije europske banke imaju različitu, ali jednako važnu ulogu. U konačnici, Europska središnja banka bavi se prvenstveno monetarnom politikom. Cilj je održati stabilnost cijena u europodručju i pridonijeti rastu gospodarstva kako bismo svi imali dovoljno novca na računu. S druge strane, Europska investicijska banka financira projekte od kojih svi građani imaju koristi. Ulaže u sigurniju i održiviju budućnost europskih građana. Iako imaju različite ciljeve, jedno je sigurno. One su jednako važne za gospodarstvo Unije i imaju središnju ulogu u izgradnji prosperitetne budućnosti za Europu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.